کہ جاہر جہور ہیں کہ حاضر حضور ہیں، ہمیں صلی السلام ہیں، سمست الکلام ہیں کہ صاحب دماغ ہیں، کہ حسن الچراغ ہیں کہ کامل کریم ہیں، کہ راج کریم ہیں کہ روجی رہا کہ روجی دہند ہیں، کہ راج رہند ہیں، کریم الکمال ہیں کہ حسن الجمال ہیں، غنیم الخراج ہیں، غریب النواز ہیں، حریف السکن ہیں، ہراس الفکن ہیں، کلنک پرناس ہیں، سمست النواس ہیں، اگنج الغنیم ہیں، رجائق رحیم ہیں، سمست الجبا ہیں، صاحب کرا ہیں، کہ نرکم پرناس ہیں، بہست النواس ہیں، کہ سرب الگون ہے، ہمیش الرون ہے، تمام التمیج ہے، سمست العزیز ہے، پرم پرمیس ہے، سمست الحدیث ہے، آدیس الالیک ہے، ہمیش الاپیک ہے، جمین الجمع ہے، عمیق الاما ہے، کریم الکمال ہے، کہ جورت جمال ہے، کہ اچلن پرکاش ہے، کہ ہمیں تو سباس ہے، کہ عجب سروپ ہے، کہ ہمیں تو بے پوت ہے، کہ ہمیں تو پسا ہے، کہ آتم پروا ہے، کہ اچلنگ انگ ہے، کہ ہمیں تو اپنگ ہے، مد پہار شنت پرساد من من پرنام گن گن مدام ہر بر اگن ہر نر پر پنجن گن پرنام من من سلام ہر نر اخنڈ بر نر امن نن پواناس من من پرکاش گن گن پرنام جل تھل مدام ان چھجے انگ آسن اپنگ اپمائے اپار گت مت ادار جل تھل امنڈ دس بس اپنڈ جل تھل مہنت دس بس بےنت ان پوے اناس ترت ترتو راس یا جان باہو ایک سدا اونکار یاد کتنی اناد خل کھنڈ خیال گر بھر اکال کر کر پرنام چت چرن نام ان شج گات اجج ن بات ان چنج گات ان رنج بات ان ٹٹ پنڈار ان ٹٹ اپا اڈیٹھ دھرم یت ٹھیٹھ کرم ان ورن انت داتا مہنت ہر بول منہ شنت تو پرساد